Unnaqa qanliknaaqarpat litnaullakka upiutaqluku apitenqquvutlu litnaaruvik qayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liqquraallakkaat pitkluku

quyaanarquq litnaaruvigni pinnerillungermang mikkelnguut litnaaqtoruyugun aluutun ikaayoqluta asigaluutun liquraallarkaa tallaaqnaarput nasuvagaqluki litnaaramtun quyaallarput liquraallaratnak